cadeta cu veston, să te duc până la perona mai. Stai, bădiță, cu veston, să te duc până la perona mai. Să-i spun trenului prin gând mai, of, of, of, să te-ntoarcă mai curând mai. Să-i spun trenului prin gând mai, of, of, of, să te-ntoarcă mai curând mai. Fiindcă un vecin de acasă mă tot cere de mireasă,